0: no iri kumuna nda yake iri nkaka seni chiri chiseni henoka hunuza iri giri nuruta peo gorodo yaro sadi iri toru bame hanga inyarigana ayara ko bame kurupa ifo turuku na no me wapwa kuru ina diringa borofoga ina ipe sabu ahinika iri jiba mwone hanu iri tunu kate iri tunu keyoza kameyoza iri na menferi iri mohinka kaya kurupai iri kuri nungu yano bine ba metente ni ka kiniko huna hon ba di na hinika tunu na hinika jira tilasi ma iri kwe mwene pitele sabu no tama walka ntunususwa mkrupa ya di wenu ba awoni iri kwe mwene alama rino yana wali kurupa na ya iri kana nekoza ma kurupa ifo no mambika mwene no kubake sika na iri harume ka kimpete giri noruta kwa watu sevi dezempoli Ibrahim Isa
1: Akim
0: to Ibrahim ka yawa gorone ka onwane toru no hanganga

Eyo, bene vi nsu, bene vi nyonu. Wele na mi, do mpobe ega lepo lega popo ya mefia, wele mi adona mi.

0: na ɖe kpe gɔmɔ esi wo tona ye mi se na wa gɔmɔ esi kpo va sɔkpo na mi voa wo akɔ yaya mia be dukplɔla kudo ebe tsa mi wo o yi ta mi wo be o ame woe muse yevo gbe de bene be dukɔ ya mia tafe la tse o sugbɔ ame woe se yevo gbe o ewa ntia de egbe vovovoa ɔmɛ ɖo mɔ dzi ye ɔla va de nu gɔmɛ na mi ale ne. Eke miato mi ajo do me ke fio hato aloke wa so we aloke ji wa wo do e ve sese ma na yin o wa e no e yauda etongon le witri ami ale mi se na mi be gbele fie do gbe me ye mi hona me juro na mi yo hona me juro we va de na nu gome na mi to hede e gbe a asan gba so ye mi gba so gbe le radio to pa wa wa de nu gome na mi so ku do ndi ndi oti si ale ngblɔ nɛ le fi ya be n'o va ɖeka nu ye ɖeka va na ɖewo le tro asi tso nuwo ŋuti ɖo duviwo le ɖoa ɖokui le akpa ɖewo dzi ewɔ ŋuti ye egbetɔ ala gbate nɔ tɔxɛ ɖe ɖewo mianɔ ke va ɖena nu gɔme na mia egba sɔgbe le mia gbɔ le gaƒoƒo ya me eye mia be sumɔvi atai dose antoine nyɛ le xɔ ebe amedzro na mi le gaƒoƒo ya me eye mia fofo gimi da davitɔ eye le mɔa dzi iye le dzra mi ɖo le fie ye misɔ le se mianyikɔ ɖo zã ɖe ya efia ɖe mianɔa ɖe ela ɖe ɖokui fiɔ sia le be wɔnɛ dzedzia eye afɔ dzi be lia miawo mi la biɔe afɔa ye be la ɖe afɔa na mi eye nuke be he va miadze gɔme miadza mianɔ to dzi mianɔ dzadzra ɖo dzi ne nya ɖe le miasi alo nya ke ŋti egbetɔ akuɖoa ne wo gblɔe kaka ɖe miɖo nya biɔ se ɖia le omi be ahuna ka na mi faa mihia mia ponupo mi vo mia ponupo mia biɛ nyase doke mi va nɔna biɔbiɔ se miawo le mɔdome awa be amedzro ke mi xɔ yin sɔa enya ɖe ke be gblɔa nyaya le dakɔ nyaya le dakɔ ne nya wɔ o eŋtɔ le fie ne mia biɔ sia ɖe mi biɛ ŋtɔ eye ale be lea ɖo nyaya nɔ wɔna dɔ le funu ɖe yẹn wọn adọ le funu eya oye wosɔ da asi mɛ na eye woxɔ eya xɔ ebi kpakpla eye besɔ dzemɔ ela do eŋti na mi misia ewọn zã ɖe ya fia ɖe ma do wezɔ nɛ eye ma sɔ gbeta sɔ nɛ ne ale gbe ato ala nu ɖoa kaƒo ɖeka mi ɖo la wɔ le fie etsia mi atsia mi anɔ wɔ dzadzra ɖo ɖo eke ya ŋti apɛ nɔ wezɔ nyɛba wo gbɔ tɔ ɖe ma yisɔ bi dɔ ye mi le dzia
1: mi le ŋti ye
0: mi be garaka ba hoya ɖe
1: ele fɔnyu ɖe ele te
0: ele te ya
1: ele te
0: ahoo ele te mi ta koe ele te mi aduviwo tsa mi adza agba mi akpɔ gome le mi tsa mi anɔ te eyo miawo le afɔdzi ye
1: miawo le afɔdzi
0: mi be gagba ko be yoro la sɔgbe ɖo mia ŋti awon ya enu tɔxɛ ɖe be yi
1: mi gba le. Emɔ adzi mi le azɔnia dzi eyɔna be madame gbadago portune mo le service de contrôle fiscal sf 1 sim littoral 1 egbe ya va sɔ amegã bubu dzenatɔ nicolas yenu si va fɔɖo tele fie ate sɔ ponupo so tati ŋti nke eso oyɔna be nugɔme dzidzi le tati be mɔnu miantɔ be contrôle fiscal enu eko ɖo nene be nua ŋtia ale ye wɔnɛ ɖo vovovo ame ewe ye nene be nua kawe ne alizɔni ke ye tati be ahometɔ la zɔn asɔ yi ɖo la mɔ gbɔ le nene be gomea kaka sɔ yi kɔa nene be nua ŋti mi va ɖo egbe ɖo edziedzia nene be nua nyina wɔwɔ le miatɔ gbɔ bɔ gaɖo mea wo ŋu va mɔna ŋdzi ŋti o. Eye wozɔn ɖo la mɛ va ɖee mɛ na woe ale be nyina ɖo nu ke ŋti be nyina nene ɖoa ne eye nya wa dzi mi dza nɔ fiɛ si ya ye mu le dogbe ne mia be tɔɖotɔ be efiɛ nɔ wo lo mi gba le mɔa dzi mi gba va eye mi ka ɖo dzi be o le ɖo to mi.
0: Eyo apɛ nɔ opportune miatsa mi le do wozɔ na mi le xɔ mi tɔxɛ ɖe ɖo edua be nyakpoe mi be egbea la mi ake nu ɖo. Enu gɔme dzidzi ne edua baɖaka ɖo akɔta ve kpe nu ɖo ame mi ame woe le nyi ame ye mi le zã edua be nu ye miatsa mi ɖo la dzɔ ɖo mea kudo mia domea ewɔ be nu gɔme dzidzi ɖe va nana yi eye be nya mi le gbọn wa mi abi ose be nu ke le yin enu gome jija tututu kudo